Anne peto bimwe, mira tira wengi wulo wiye ja. Un bimwe jo un ja pala.

na oriebere aninya adiera un garo kelikan menyer marwa omai nyira jokam ha chalwi eno